0: Pijom chun kere wer kwaro.
1: Pijom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Iloko kamu peneo.
0: Iti winyo o radio. Pijom yet kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa kwa. Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Sport Radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

Am yej kere wer kwaro. Iti winyo or radio. Iti winyo. Iyibi yibi kai or radio keken.

0: Iti Winyo O Radio. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Iroko kalu pene.
0: Iti Winyo O Radio.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
0: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yu bidu te. Iroko kalu pene.
1: Iti yunyo or radio.

0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
0: Ah, iroko kalupene. Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Ah, iloko kamu pene. Iti winyo o radio.

0: Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Ododo na money yo. Dekaramo kilo na choli kodi paliji. Johnny.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yobido tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
0: Iti winyo or radio.